rubuga mbaza akadomo gov akadomo rawa. Genzura ko wanditse muri sistemu imibereho ubone umusanzu w'umuryango ugomba kwishyura ukande akanyenyeri 195 urwego. Ishyura hakiri kare umusanzu wa mitiweli umwaka uzatangira mu kwa 7/2026 ukande akanyenyeri 909 urwego cyangwa akanyenyeri 8/76 urwego cyangwa akanyenyeri 182 3/4 urwego. Ushobora no kwegera umwagenti w'irembo ukuri hafi. Ubu butumwa mubugejwe n'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB hamwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu.

Yego rero ni imikino ingahe ikipe ya Al Nassr isigaje kugira ngo itware igikombe ni imikino ibiri kugeza ubu ngubu hasigaye imikino ibiri niyo isigaje izakina kuwa gatandatu ejo bundi ku isaha isamu ya 45 Al Nassr izakina n'ikipe yitwa Gamba Osaka ariko angaha Gamba Osaka ndabona zaba ari kuri finali y'igikombe kitwa ACL ngo bazaba bageze finali Igamba Osaka haya undi mukino bafite ni umukino bazakina kuwa kane w'icyumweru gitaha Al Nassr ya Cristiano Ronaldo izakina n'ikipe yitwa Damak ku isaha y'isambira za ku itariki 21 niyo mikino rero isigaje hanyuma iri ku mwanya wa mbere n'amanota 83 nubwo yanganyije hanyuma iri ntuza ari hirari irayikurikiye n'amanota 78 iyitwa Ali Ahiri hari Ali Hirari na Ali Ahiri niko mbisoma nge nsoma Ali Ahiri kugira ngo byumvikane neza hari Ali Hirari ya hariya nyine kwa Cristiano muri Saudi Pro League hakaba na Ali Ahiri Ali Ahiri rero iri ku mwanya wa 3 n'amanota 75 inganya n'ikipe yitwa Arikadisia ni Arikadisia ni iri ku mwanya wa 4 nta nubwo narenzaho ngaho icyo muba mushaka kumva n'ukumva ngo ikipe ya Cristiano Ronaldo iri ku mwanya wa kangahe kandi icyo muba mushaka kumva nuko yatwara igikombe hariya kuko na Messi yatwaye igikombe hariya muri Inter Miami ari kwa mushaka ngo bigende uvuga ngo Cristiano ngo yatwaye igikombe ngo na Messi yaragitwaye muramwe nabibonye ko Messi Donald Trump yamwakiriye rwose muri White House nyuma yo gutwara igikombe narabivuza hangaha mu makuru ubwo rero abafana ba Cristiano Ronaldo n'abafana ba Messi ntabwo nubwo wenda byatandukanye cyane bidasa ntabwo bareka kuvuga

Yereka tuyifurize igitondo cyiza twizere ko mwese badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu mwaramukanye amahoro ya nyagasani. Iyi ni Radio 10 nduka kuri uyu munsi tariki 16 ukwezi ni ukwa gatanu 2026 saa moya n'iminota 4 nitwa Ramesh Nkusi aka Papa Kibizo. Abantu bari mu burasirazuba murengera bwaryo, abantu bari majaruguru majepfo mujyi wa Kigali, abatwumvira rwota Masimbi, mwese turabasuhuje tubifuriza kugubwa neza, tubifuriza amahoro ya nyagasane. Muri abantu beza turabakunda kunda cyane tutarubanuye, inshuti zacu z'akadasohoka tutarubanuye, mwese turabakunda.